0: không nữa. Chị nghe đi đến gà đập thêm hồ đồng à. Em phí xe đúng cả mọi người. Để gần là chị nghe anh ai đọc khăn cô đọc anh chị. Anh nói bọn anh đọc chắc anh đi răng hồ đi mặt nà. Anh ai ưu chín bị xa phù rai tình nha. Ý khôn nghe nụ răng rung răng nì. Để răng khu băng ai chín phù rai tình nha. Chị gửi bật nà băng anh đọc chắc anh nha. Để gần là ưu chín anh bọn anh đọc anh đi răng hồ đi mặt nà. Đi bây giờ đọc khăn cô đọc anh chị anh bọn anh đi gần đi răng khu băng mặt nà. Mana hangkapai sarang ni kita cium ta, ukun cainga, ukun bisa korai tinga, ukun dah mahari ni nangan ni na zakhala ni keman, dekena cium ta uba, cinga loan rangko rainga, loan rangko uba gepen rangko ni kut de mat, cinga notice bank nagri, dekena ukur emingna cinga tak cakan ni kupam mat na, ucin cinga ukun tak na kita nangaya. Just khác được thì mình na, anh ấy bảo đã chua là cái gan na, mỗi con bạn na có thể chinh ra bảy em bác sĩ có bật chinh ra đi mà phơi anh em mình na bớt xong lại bảy em bác sĩ có bật này, bác sĩ có bật bố hát tiêu na bảy anh ấy chili gừng bảy anh ấy, này, cái anh ấy có bớt xong lại bảy mình na chinh ra hả lại, cái mỗi con mặc cái bông nhé, anh chinh xí cái barang na đặc chắc na đi. Anh chị anh thăng thăng bớt cái scale na nằng gian mình scale na nằng gian anh chị nghe để răng như cái mắn để răng có mắn điều ngoặt na bị chúng có khổ rai na cái ta anh chị anh thăng thăng con nịnh nghe mừng na struggle khai mừng na vua mừng na đặc chắc na đi anh chị nịnh scale na đi na ngay à
1: na xin mừng đạo anh ni khát tha và mê ri ba तो थानुला संगमानिया गना नि खोकना सोना मना हा दाओ मिच क्रंगनी खुमोंग नंगरमानियो ताकनि रंगनी बिदंगो ओनोली दि संगमानि आगानाव नि खोकना सोना मनगेन
2: द रोल ऑफ वुमेन इन कम्युनल हारमोनी Sokmatan, dolsa dolgupan, bazak sa zatupan baksa, meni nang rame donganiyo, metrang ni dakna nanggani, ba metrang ni kam, yani gamin ong tisa chanchir naska. Metrangan, songsar ni pangchakani, jekon English chi, women are the backbone of the society inne aganunga, aru iya nong chungmata. Metrka noktang ni ba bolgro gita chacha, noktang ko mga katkapa, jaga matkapa, aru mkumchat na matngapa unga. Nokmetrikri pa noktang ara chusok ki jagpa, bazak samsa dongay gupa gita sa ongpaya. Ông thầy này chỉ mẹ chắc cả, bên lối mẹ ở sang bắc sáp sang ông nam ăn phá giáo ba, cái sức cô khám mổ, ở đâu chẳng sắp bao nhiêu đấy, áp sang rực chắc cú gạ na, bà bắc lâm phá na, mặn chung mất ta. Sáng ngày cha sông ngô, mẹ chắc rằng khi mà anh ấy ở lối cà phua đồng phá giá ai, sông sa ro ẩn bề ở gà đang ngô thằng phá na, ở đâu chắc na nàng bắt cướp bao ngà ha, nục tăng cô mực khâm chặt na, ở đâu chốt cướp bao, nục tăng cô ngắt na, mẹ chắc rắc bát tê, sinh bát tê. Aduk tak setapi jangan kita nak ngah. Anjing ni acak jolo mang ba, skia mat bank pung ani gimun, macam ni gadang, aru mukham rasong, ia salango dengtang biah. Leka purau ba, macam salang ketan, plakon, jekai science, arts, engineering, management, sasoni kam, celcak kepa, banazokat kebadol, somatan, police, army bawaan tak keparangu, skir ai, asong apsan gadang tang ni kri, kam kai ngah. Teacher, lecturer, doctor, aru plak cukupa gadang ni kam rangon macam rangan gapah. Journalist, writer, photographer, aru film rangko taktal kuparangu ni ba, mechkrangan bangbaru ruhinga ha. Wandake, anchini India asungo mechkrangi dol, kham thang-thang o sanggapa sapkapa, aru kake rungkapa, puraini aru skir anirangu bagisknangbat kupang ane nuknamakna. Ya ndakapa dol, pa mechkrang plakan, anchini India asung korkrimi ngaparang, aru blakapa asung nakrangi ngaparang oa, skir matanyo, kumi kuparang ba nuktangu kake changgitangi, nuktangi kamko kaayi, Nukni padot aru dedrang ko takcak ingkapa mechkrang nga aru uamang ba song horkaniyo aru zat ko blakataniyo dalga padai ko rapana nangaya. Mechik tol ba mechkrang nung terayin ichi kasagrikani meli nangramani aru dol sa dolgupin baksa bakrami janggi thangna skiparang nga. Mechkara tomtome janggi thangachi nantanthanko onate aru nkhangi janggi thangani ichi agulsakna mechik nigun ko mesoka me asarangara bilni jakne kamrango patken chmo ba phla kamrangon mechik tol ni takcak paani Aku kumong nang lumpa ni ko nang paa. Uni gaman, mechik to nuk tang-tangu, songsaro, leka pura ni gadangu, sasono, turum aru plak ni gataan, 미아사랑 박사 앞산 앞산 가동 당당 와크르메 감고 카우사 아송 아로 잣 남로 르슬로 나마나 안츠니 아송 인디아 오 방아 잣 아로 톰랑 그낭 쿠스크랑 바동 당 그르크페 아로 졸니크리 장기 당하니 베왈 가나스나니 아로 차르가니 플락 간압산 응자 인디바 인디아니 플락 만디안 안탕 탕코 인디안 에니마 시칭에사 자마누 안탕 탕니 잣니크리 힌두 무슬만 시크 크리스티안 바우간다 케 마시 그방 나낭겐 Dulsa Dolgupan, Bazat Sazat Ban Baksa, Kumung Nangrame Dongna Matnagata, Anthony Zatni Pagapa, Mahatma Gandhi, Anthony India Songa Zakatela Kring Dele Agusako, Sing Bak Shangapa, Aru Black Bak Shangapa, British Zatni Sasunaniko, India Kozakatela Narak P. Kringa Mandalaha, India Songa Bang Bea Zatang Donganiman, Bulshisuk Punga Chetnas Kangde, Jat Sazat Kupan Baksa Milinam Niknaha, Turum Aru Dakpeolo Dung Tangrakanichi, Sunakrikani Aru Dang Dakrik Tangrakani Rang Aha, Unum teng salango Indiani tentang tentang raja rang rayat tentangku sasun manjaha, aru endak kesa belak pat kepajat, ba British rang India songko zakor asrange belak raja rangku amangi sasun ini ngodoni sasun ka angha. Unum teng salango Indian rang, antara tengku senjata ni aru mamu kamrangon, colong gizani ko, dukaru nek negani rangku thagong nangha, aru mamu ko takpanan, caketerong negjaha, endak ke ongani ko zat ni padot Mahatma Gandhi. Nie dongsa nam jaha wa english ba british chatni agresa kopla kon gappa ja tangko mukche pani khonang nak jaha aro asong thango je jappa japatele jangge thango sa asong aro japla kin aro black kappa asong rang baksa bakrame thum thumani ko rabana man gen takrik tengir kani chide mande ja aro agresa kna gmani san ngai gen ne sanchi sim simaha wa india asongo aro asong gpanang chere ang thaitai duk chakpe e thumani aro wara chakani rangko daktla ha Uni plak ringan yang ngu, wabil si zakciung giza, namga pakam rangci, banan violence si sakring dalaha, ndiba British rang niduk unan yang, na, baka Indian rangan, wabil si zakciba badiba biap rangwadi kring ngangayaha. Dal gupa duk aru senjetani ko matnesa, Indian rang kucholsan kringe zakatelani ko dabiaha, aru Mahatma Gandhi ni namnukani gitaan, wabangatana ko Indian rang ne maasyaha, aru ununi sa, Jatara asona khasana abachenga ha kumung nangrumani chisa india jakatelani go manha aru mangrakba jarung baha ndakba gisek ban chini chashwani asung sakam chindungna nga aru asong aru jat khong marak patna de thumthumani aru sagakani ko nangchenga ndakba chanchani mech sakam thion mungsung batem aga parang odung kham chung motna nga noktangu khasagrikani dungosa noktang songsar aru asong namro rosulrogen Dedrangko nukni paga parangko, arul pengs karangko kumungi, jatsa zat kepenko mandir agrakke bamgrakke, asongkur kanyo bakrimna nanggen. Da uruhu cadamberangni berangani, reisretani arung siani rangko ni plato de, mechiktol bam aga parangan, dalin gualenga bagwala tangtangko wina zotung kakzainga, ini nukskagen. Beben, banga mechiktol bam aga parang, social worker rang, turumko dalga parang, sasonu dalga parang a, ndibas kiam anga padolo ni mangba, metam aga parangara, Antatani Biljak aru rasungna rukting-tinge, noktangko aru gamsa patsrangpa, dedrangko gual pelagatang inga. Noktangko aru songsaro ba, pagaparang nuksamsoe dalgapa, aru magaparang ba mechik tolangara, namma namjako cheke dedrangko aru chadamberangko kaksae nirokapa, aru namma dakpeo langko skie unanangaparang a. Jatang asung tangos lorokapa ngatnasko de, jatsa jatkipan baksa kumung nangrami, kam kakna nangaparang unanangen. Unigimun, Mechiktol, bama agaparangan, discipline dunggapa, antantangko sasone nengodun singgapang e, nukko jammu, dedrang aru pagapa dolangko, jatsa jatkepenna, kaksana, meli nangrami dunganiko skina ranta kakna, aru antantangan, namatak mesokani rangko mesokoparang unananga. Sungadam nukkodam rangu, daururo self-help group, women's organization rang, women's cooperative society rang bangaha, yerang chinjat aru asungna nanggini rangko, kakna maningaha. Thaum rangu ba, NGO rang, Jekai, Mothers Union, Women's Federation, Women's Commission for Human Rights ngaparang, aru dungtang tham volunteer organization rang, tumtumani na kam rangko ka ingaha, school oba, college oba, office oba, sasoni kam oba, plakon, mechik dol rang namma ko dakna naljokatani rang, ni chol rangko matna, dungtang mancha bil rangko matna, aru anchengi Indian Constitution ugta, anchen mechik dol, namin namgapa chol aru bil rangko matna. Ndakpa cholangko zakhaset kija, nama muksongani na zakhodi ode, noktang, songsar aru asong nitogen, aru namror slorogen. Unigimun, mechiktol ba mechikmarang, jeo ba, maa ngani gunko gmaat kija, jee gadango ba, aru jee bako ba mukchikamme, kakke dung ee kam kaae jangki tangnananga. Jat aru thorom ba se kija, ba mukchepkrik kija, yanchini India asong. Unity in great diversity. 왕치나 총모탄 남멘 등탕그릭 배워봐 구멍낭을 많이 지사 잣 아로 아송코 블락 와사타 니 마시에라나 낙바 군나사 달글 바로 블락 바송랑 인디아나 여운만 플레이 가속차가 아글삭니 다랑 아송바 인디아그타 잣 방도가 어디 톰톰하니 니코 만자와 참 인디바 안치니 인디아 아송하라 아송탕탕고 인디아낭 아니 마시 챙에사 잣탕탕고 마라깝나 아로 슬로로 남로 라트나스 급바랑 안칭 메스카칸티안 제드랑 수드랑 아로잣 아로 송탕니 남로로 슬로라니 코나스코데 잣차잣 급은 박사 쿠몽낭르미 동나낭겐 아로 이안 칭니 몽송파 캄방 송타 크나톰스윈 파사칸티콘 메텔베야
1: 나시망다오 쿠몽낭르미 동아니오 메츠크랑니 타크니랑니 비둥오 Onoli di sangmani aganauniko knasona manaha yan akaswani tura daona shimang juliana marakni gitrangko knangs khana mangen gitni khatabi chongrangara mukowa do orang aro abri athambo ya gitrangko na shimang da ojol jol knasona mangen